все-таки є українець, патріот цієї держави, це по-перше. І по-друге, ви розумієте, у чому справа? Справа в тому, що там скучно. Все-таки нас тут, а воно якось веселіше. Наша нація, вони якісь більш темпераментні, більш емоційні. І тут мені набагато зручніше, набагато легше спілкуватися з цими людьми. Мені набагато веселіше тут, і набагато легше давати життєві незгоди. Я не знаю, як річ, яку я не можу змінити, а яку мушу лише прийняти. Це я творіння Боже і творіння Його рук, Його працю я обсуждати не можу, тому що це вийшло б так, що Машок обсуждав би Маршника.

0: надій собі, планую створити сім'ю по-дальшому, завести своїх дітей і жити щасливо, довго, сильно.
1: Вони педалі все частіше звертаються до Бога, та все воля Божа, каже він.